Maya. Oh Maya mon amour. Yoka mongongo mozali kobelela yo na kati ya butu. Yoka lokole na suka ya mbo.